0: 決まるによって名簿変更ないの限り、一旦私のところに来たら別のところに連れて連行してはいけない。
1: 按规定转到这里之后是不能再转出去的，除非在接收之前名单有所变动。
2: 事关一个共产国际的越境案件，这是保安局长的指示，如果他们都

0: 释一下。
1: 接通电话以后，我来跟他说吧。
2: 电话が通じたら、私が言います。
1: 少々待ってください。
0: 请稍等。もしもし、司令部お願いします。あ、司令官閣下、今本局の人に頼むことがあります。わかりました。
1: どうぞ。谢谢。

0: 失礼します。陳兵の司令官大津少将が自ら特選し、すでに三北地域で行っております。
1: 両方官を呼んでこい。
0: はい。
2: 李副司令，有人找您。
3: 谁呀、啊？这大老远的来扫我雅兴？
4: 哎，我。这怎么了，兄弟？
3: 老姚，你还敢到我这儿来啊？
4: 你还要把我交出去立功啊？
3: 你看你这话说的，我彪怎么会是这种人呢？
4: 你单独聊聊啊。别杵着聊，咱坐着聊。

0: 敵軍将、大塚増将が敷地の首長だ。必ず勝ち取るということだ。
1: お前、気をつけろよ。銃声を聞こえたらすぐに伏せろよ。命あっての戦だからな。
0: 先兵の言う通りだ。

0: 啊，
1: 你要是动作快点我们更痛快。
0: 不是你磨磨唧唧的，
1: 你大男人，我说一句你回一句，你有意思吗？
2: 行，我不跟你计较了。
3: 好了，别争了，今天咱们收获不小，走回去歇工。
4: 好，
5: 清楚。
4: 好，
6: 失礼します。ゼログからの情報、ファンドン A から借りた大砲はまだ返してません。気をつけてください。どうのことです。
7: やっぱり処方なのか。
6: そしてこの近いうちにあの二人の配置図を作ると言いました。
7: ファンドンは大した脅威ではない。ゼルゴにご伝えて、全ての重力は処方に使って絶対に逃がすな。
6: はい、

0: 非常想知道是什么样的重要人物，让林院长一大早亲自给他动手术。
1: 哎，小林阁下，您要是常来我们医院就知道，我们林院长啊，经常是起早贪黑给患者做手术，这是平常的事。你要是不信呢，可以问问在这儿工作的日本医生啊。
2: 院长はこの病院で医師や看護師たちに尊重されてる。彼女のやってきたことは日本人と同じく素晴らしい。みんな彼女好きだ。珍しい。
3: 斉田君は最近彼女が嫌いみたいだな。
2: 斉田君も好きでした。彼は女好きってことをみんな知ってる。時に綺麗で頭良い女好きだ。
3: 忘れるなよ。斉田君の死、未だに原因不明だ。
2: わかりました。
4: 你们收拾一下，先不要出去。
5: 好。孙祥礼，您的电话。
1: 好，那。走。

0: 梅機関交換台です。小林大佐に芝山軍事顧問から緊急電話がございます。
1: 大佐、芝山軍事顧問が探してます。
2: 芝山軍事顧問は俺と通話したい。
1: はい、芝山軍事顧問は帝国がボン政府で最高責任者、梅機関の軍事顧問です。
3: 彼の電話は多分大事な話と思います。
2: 光栄です、早く。

0: ここで患者を患者转移。芝山軍事顧問が小林大佐をお待ちになっております。軍事顧問は待たされるほど暇ではありません。
1: 柴山軍事顧問が少し怒ってみたい。もう加賀の電話を待たないと。今すぐ返事しましょうか。ああ、柴山軍事顧問のセリフは分かっている。短気なところがある。今返事するのは良いタイミングではない。あ、分かった。下がってよい。
2: 请你们进去坐着等啊！不用，不需要了吧？哎，不用，里面凉快一些嘛。
1: 多谢，不用。那这样，二位实在不愿意进去，就在这儿喝点茶。
2: 不用了，
1: 请，不用客气。还有啊，
2: 真的不用了。
1: 李院长说了，这都是缘分啊，
2: 谢谢，
1: 都要珍惜着点，是不是？来，请喝，请喝。

0: 老肖，我是大虎。
1: 大虎，
2: 李院长，老肖，房东也被带回宪兵司令部了，咱们要不要马上转移啊？这儿不安全。
1: 哪里都没有这里安全。大虎，这两天辛苦你了，我给你安排了一间房间，你先好好洗个澡睡一觉。
2: 行，那你们先休息。
3: 现在这里是宁波的最高行政机关，我们很少请人进来参观的，你是第一个被邀请的中国军官。
4: 这里边以前是我们的团部。
3: 哦，是吗？
4: 你不知道吗？我跟你进来不会出不去了吧？
3: 啊，哪里话，谈好了我一定礼送你出去。
4: 那我们赶快谈条件吧。什么条件？
5: この人連れて。
3: 非常抱歉，这不是我故意安排的，这非常不礼貌。
5: 命令でこの人を連行する。
4: 这是你安排的吗？
5: 彼は客人だ。こんなことダメだ。申し訳ない。お待ちください。意義があれば将軍閣下と話してください。命令に従うだけです。
3: 冯副司令，请稍等，我一定马上回来。
6: ごめん、司官。向こうの人、もう手配しました。
7: さて、英語でもやりませんか。二段だと聞きましたが。
6: 閣下から学べるチャンスでございます。